0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik.

ura bera egizue besteeri. Maite zaituztetenak, bakarrik maite badituzue, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere, beren maitatzaleak maite dituzte. Eta ongia egiten dautzueten eri, bakarrik, egiten badiozuete ongia, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere, berdin egiten dute. Eta ordaina emanen dautzueten eri, bakarrik prestatzen badiozuete, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere, bekatarieri prestatzen diete, beste hainbeste ukaitekotan. Ez, zuek, maita zuen etxaiak. Egin ongia eta presta ordainaren beha egon gabe. Handia izanen da zuen saria, eta goi-goikoaren seme alaba izanen zirezte. Ona baita, hura. Esker gabeentzat eta gaiztuentzat. Urrikalkorak izan zaitezte. Zuen aita, urrikalkorra den bezala. Ez judiarena egin, eta jenkoak ere etzaituzte judiatuko. Ez kondena, eta jenkoak ere etzaituzte kondenatuko. Barka, eta jenkoak ere barkatuko dautzue. Emazue, eta emanen dautzue. Neurri bat ona, tinkatua, inarrosia, altzorat gainika emana. Zeren, zoin neurriz neurtzen duzuen, hartaz beraz neurtuko dautzue jenkoak.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren hamara Inez. Martir jira Japonian 1622an Inez Takeya, 45 urteko alarguna da. Nagasakin lepoa moztu zioten hari eta 70 laguni. Horrengatik deitzen da haren taldea Japoniako martir handia. Kondenatua izan zen, misionest kristinoak aterbetzen zituelakotz. Izaskun deitzen da Gipuzkoako Tolosako kapera, Maria Birginari dedikatua, hortik ateratzen da Izaskun emazte izena. Gaur bezalako egun batez kontsekratua izana da Baionako katedrala Ama Birginari, 1404 eta 1411 urteen artean.

0: Elizondoko karikek sanatzen okute Amerikan aberasturik, ala nola Jaime Urrutiak, zer ongia egin dion sort erriari.
1: Ongi da, ba, oraintxe bertan, gaude hemen, plazatxo txiki hontan, eta Elizondok batez ere baditu bi karrika nagusi, bi kale nagusi, edo bi kale nagusi zaharrak, gero dakogu beste hirugarren karrika bat, baina orain ikusi behar ditugun kaleak, bi kaleak edo bi karrikak, dira karrika zaharrak. Alde batetik, lehengo karrika nagusia, gaur egun, ba, Jaime Urrutia izena duen karrika. Gero daukagu, Gibeleko aldean daukagu Baztan ibaia, eta ibaiaren beste aldean Braulio Iriarte karrika edo Txokoto. Hauek dira historikoki bi karrika historikoak, nagusiak. Gero, ja, 1850an, errepidea berritu zenean, 121B, berritu zenean, ba, hirugarren karrika hori sortu zen, Santiago karrika, gaur egungo karrika nagusia. Baina hori modernoa da, errandezagun. 1850an sortutako karrika berria. Karrika nagusi zaharra, hau zen. Hemen, genuen, erran bezala, alde batetik, bai udaletxea, Eliza, hemen zegoen, Eliza zaharra, eta hemengo merkatua, hemengo jauregia hundienak eta hemen aurkituko ditugu hemen karrika hontan. Ongi da. Ba, orduan, hemen daukagu Arizkunenea. Arizkunenea berez ez da jauregi bat, jauregia izateko behar du jauregiaren titulua, kasu hontan ez dauka titulorik, etxe haundi bada, baina da 18. mendeko Miguel de Arizkun egindako etxea. Miguel de Arizkun, lehen aipatu duan bezala, 18. mendean, hemengo baztandar batzuk, bai Ameriketara, baina gero batez ere gortetara eta joan ondoren, hor ja, bere negozioan, beren karrerak egin ondoren, aberasten dira, eta aberastasun zati bat baztanera etortzen da. Eta batez ere, beren sortetxeak berritzeko. Ba, orduan, bakarren batek beti galdetzen haute, bale? Hauek ez ziren premuak. Hauek etxea beti ere premua galditzen zen etxearekin. Alare, garai hortako hauek, Ameriketara eta gortetara eta joan zirenak, aberastu ondoren, naiz eta etxea, beren etxea ez izan, beren sortetxea bai, baina gero, beren etxea ez, hala ere, diru ekartzen dute etxe hauek berritzeko. Zergatik? Barrexa, zertaz, hemen Nafarroan noblezia ez zen odol kontu bat. Noblezia zen etxe kontu bat. Hau da, bakotxak noblea zen bere etxearen gatik, beren sortetxearen gatik. Hortaz, ematen zitzaion olako garrantzia eta hortaz daukagumen baztanen olako etxe ederrak. Kasuntan adibidez. Horein ja ez. Ez, 80. hamarkadan hemen biziziren, ba hoxe, bi andre biziziren. Biak, ba, zakit, ba, alargunak edo zakite omen ziren. Eta, bueno, ba, erabaki zuten gero etxe hau udalari ematea. Eta geroztik baztango kulturretxea da. Bai? Hemen bazanen, ze, lehen edo orain?
2: Vale.
1: Hemen eskolak hemen, ba, bueno, bai, pues bai, beti danik egon dira eskolak, baina batez ere hemen garrantzia eman bazaio 18. mendean sortu ziren eskolak, izan ziren fundazioak, hola deitzen ziren fundazioak, eta argi zuten garai hortako familia hauek aberastu zirenak, baita joan ziren bultzatzen eskola ezberdinak, elebidunak gainera, eta ja lehenagotik ja bazen baitare hezkuntzaren garrantzi hori. Adibidez, Xavier, San Francisco Xavier, berak adibidez, ba, bueno, jamabosgarren mendean, familia noblea zen, eta orduan bere familia erabaki zuen eramatea Parisera. Zertaz gainera Nafarroan baginun aukera hori. Nafarroan baginun aukera bai ikasteko bai Salamankan, edo Parisen. Gu hemen ginen mentartean, erdian ginen, eta orduan hemen ez zegoen arazorik. Baginuen, ja, azteko, baginuen aukera hori. Ikasteko edo Salamankan edo Parisen. Eta erran bezala, orduan ja, ba, zaunde, gara jortan, ba, ikasketak eta bazuten bere garrantzia. Eta gero, 15. mendean gainera, 16. mendean, izan genuen hemen figura bat, erdi baztandarra zena, garrantzia handikoa, Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro, hau izan zen giza eskubideen aitona, gutxi gora bira. Giza eskubideak baino, herrialde, hori, nola da? Derecho internacional. Bai, horrek izan zen nolait ere, horren aita izan zen, gaur egun deitzen zaio hola, ez? Derecho internacional. Ba, herri ezberdinen harremanak eta hola, eta eskubideak, eta bar. Pues hori izan zen Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro. Hau egon zen, pues hemen sortue, gero ja egon zen bai Vatikanon, egon zen gero Portugalen, egon zen Parisen, egon zen, eta bueno, orden berak ere, eta erran bezala, pues bai, beti danik egon da, beti eman zaio garrantzi bat hezkuntzari, eta hortaz, 18. mendeko aberatsak edo dirudunak, ba, fundazioak eta sortzen zituzten, baita hezkuntza eta bultzatzeko. Eta gero ja, 19. mendean, 20. mendean, badaukagu adibidez Lekarozko eskola. Lekarozko eskola izan da, batez ere euskal munduan, euskal kulturan, izan da referente bat. Izan zen baitare 19. mendean zegoen eskola elebidun bakarra, bueno, bakarra igualez, baina bai lehendabizikoz bat, eta oso bekarri baizik eta gero euskal kulturan izan duen garrantzia, ez? Aita Donostia, Oteiza, denak ere hortik ere pasatu dira.
2: Eskola horiek guztiak ziren Elizari lotutakoak.
1: Ah, noski, bai, bai.
2: Eta Lekaroza, kaputxinoak ziren Lekaroza.
1: Beste kontu bat da, fraileak eta pezak eta nongo, ze ez duten, baina bai, bai, hemen hezkuntza beti pasatu da. Laikoa.
2: Laikoa.
1: Jo, pues egia erran, herriko eskolak bai laikoak ziren. Zertaz, herriko auzapezak erabakitzen zuen, norri izan bazen herriko irakaslea. Baina gero bestenaz garrantzizko eskolak, bai, nik uste gehienak ziren.
2: Bai. Karrikari eman dion izena.
1: Jaime Urrutia, hori hau zen lehenako karrika nagusia, eta gero Jaime Urrutia izan zen amerikano bat. Hau da, hau izan zen, pues hoxe, hau, Elizondon sortua, 19. mende hortan, ba, hemen dagoenean olako krisialdi demografikoa eta bar, ba, izan zen Ameriketara joan zena, Braulio Iriarterekin, eta bar, Braulio Iriarte adibidez, hau sortuko du La Modelo, garagardotegia. Gero, La Coronita, izenarekin ere ezagutzen dena. Eta horrek ere, hortaz, beste hemengo bigarren karrika, Braulio Iriarte karrika izena du. Eta Jaime Urrutia, hau gozbera, hau eberastu zen, eta gero, bueltatzean, unek egin zuena izan zen batez ere ur hornidura ekarri Elizondora. Hortaz, hemengo iturriak eta daukate iturri ederra izena sortu zen elkarte bezala hemengo urak kudeatzeko.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Irailaren hamara Inez. Martir hila Japonian 1682an, Inez Takeia, 45 urteko alarguna da. Nagasakin lepoa moztu zioten, hari eta 70 laguni. Horrengatik deitzen da haren taldea Japoniako martir handia. Kondenatua izan zen, misionest kristinoak aterbetzen zituelakotz. Izaskun deitzen da Gipuzkoako Tolosako kapera, Maria Birginari dedikatua, hortik ateratzen da Izaskun emazte izena. Gaur bezalako egun batez kontsekratua izana da Baionako katedrala Ama Birginari, 1404 eta 1411 urteen artean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Bainan zueri, nere entzuleeri, erraiten dautzuet. Maita zuen etsaiak, egin ongia hastio zaituzteneri, Benedika madarikatzen zaituztetenak, otoitzegin zuetaz gaizki erranka ari direnen alde. Matela batean jotzen zaituztenari, eskain bestea ere, soingainekoa kentzen dautzunari, ezuka soinekoa ere. Eskatzen dautzunari emozu, eta zurea kentzen dautzunari, ez gibelerat galdegin. Eta besteek zueri egitea nahi duzuena, ura bera egizue besteeri. Maite zaituztetenak, bakarrik maite badituzue, zer eskeron zor zaizue. Bekatariek ere, beren maitatzaleak maite dituzte. Eta ongia egiten dautzueten eri, bakarrik, egiten badiozuete ongia, zer eskeron zor zaizue. Bekatariek ere, berdin egiten dute. Eta ordaina emanen dautzueten eri, bakarrik prestatzen badiozuete, zer eskeron zor zaizue. Bekatariek ere, bekatarieri prestatzen diete, beste hainbeste ukaitekotan. Ez, zuek, maita zuen etsaiak. Egin ongia eta presta ordainaren beha egon gabe. Handia izanen da zuen saria, eta goi-goikoaren seme alaba izanen zirezte. Ona baita hura. Esker gabeentzat eta gaiztuentzat. Urrikalkorak izan zaitezte. Zuen aita, urrikalkorra den bezala. Ez judiarena egin, eta jenkoak ere ez zaituzte judiatuko. Ez kondena, eta jenkoak ere ez zaituzte kondenatuko. Barka, eta jenkoak ere barkatuko dautzue. Emazue, eta emanen dautzue. Neurri bat ona, tinkatua, inarrosia, altzorat gainika emana. Zeren, zoin neurriz neurtzen duzuen, hartaz beraz, neurtuko dautzue jenkoak.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Irailaren hamara Inez. Martir jira Japonian 1682an, Inez Takeya, 45 urteko alarguna da. Nagasakin lepoa moztu zioten, hari eta 70 laguni. Horrengatik deitzen da haren taldea Japoniako martir handia. Kondenatua izan zen, misionest kristinoak aterbetzen zituelakotz. Izaskun deitzen da Gipuzkoako Tolosako kapera, Maria Birginari dedikatua, hortik ateratzen da Izaskun emazte izena. Gaur bezalako egun batez kontsekratua izana da Baionako katedrala Ama Birginari, 1404 eta 1411 urteen artean.

0: Aita Shaindu, Erecebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea

0: Elizondoko karikek sanatzen daukute Amerikan aberasturik, ala nola Jaime Urrutiak, zer ongia egin dion sort erriari.
1: Ongi da, ba, oraintxe bertan, gaude hemen, plazatxo txiki hontan, eta Elizondok batez ere baditu bi karrika nagusi, bi kale nagusi, edo bi kale nagusi zaharrak, gero dakogu beste hirugarren karrika bat, baina orain ikusi behar ditugun kaleak, bi kaleak edo bi karrikak dira karrika zaharrak. Alde batetik lehengo karrika nagusia gaur egun ba Jaime Urrutia izena duen karrika. Gero daukagu Gibeleko aldean daukagu Baztan ibaia eta ibaiaren beste aldean Braulio Iriarte karrika edo Txokoto. Hauek dira, historikoki, bi karrika historikoak, nagusiak. Gero, ja, 1850an, errepidea berritu zenean, 121B, berritu zenean, ba, hirugarren karrika hori sortu zen, Santiago karrika, gaur egungo karrika nagusia. Baina hori modernoa da, errandezagun. 1850an sortutako karrika berria. Karrika nagusi zaharra, hau zen. Hemen genuen erran bezala alde batetik bai udaletxea eliza hemen zegoen eliza zaharra eta hemengo merkatua hemengo jauregi handienak eta hemen aurkituko ditugu hemen karrika hontan. Ongi da. Ba, orduan hemen daukagu Arizkunenea. Arizkunenea berez ez da jauregi bat. Jauregia izateko behar du jauregiaren titulua, kasu honetan ez dauka titulorik, etxe haundi bada, baina da 18. mendeko Miguel de Arizkun egindako etxea. Miguel de Arizkun, lehen aipatu duan bezala, 18. mendean, hemengo baztandar batzuk, bai Ameriketara, baina gero batez ere gortetarata joan ondoren, hor ja, beren negozioan, beren karrerak egin ondoren, aberasten dira, eta aberastasun zati bat Baztanera etortzen da. Eta batez ere, beren sortetxeak berritzeko. Ba, orduan, bakarren batek beti galdetzen haute, bale? Hauek ez ziren premuak. Hauek etxea, beti ere, premua galditzen zen etxearekin. Alare, garai hortako hauek, Ameriketara eta gortetara eta joan zirenak aberastu ondoren, nahiz eta etxea, beren etxea ez izan, beren sortetxea bai, baina gero beren etxea ez, hala ere diru ekartzen dute etxe hauek berritzeko. Zergatik? Barrexa, zertaz hemen Nafarroan noblezia ez zen odol kontu bat. Noblezia zen etxe kontu bat. Hau da, bakotxak noblea zen bere etxearen gatik, beren sortetxearen gatik. Hortaz, ematen zitzaien olako garrantzia eta hortaz daukagumen Baztanen olako etxe ederrak. Kasuntan adibidez? Horein ja ez. Ez, 80. hamarkadan hemen biziziren, ba hoxe, bi andre biziziren. Biak ba ezakit ba alargunak edo ezakit omen ziren eta bueno ba erabaki zuten gero etxe hau udalari ematea eta geroztik Baztango kulturetxea da. Bai? Hemen Baztanen ze lehen edo orain? Vale. Eskolak hemen, ba bueno, bai, pues bai, betidanik egon dira eskolak, baina batez ere hemen garrantzi eman behar zaio 18. mendean sortu ziren eskolak, izan ziren fundazioak, hola deitzen ziren fundazioak eta argi zuten garai hortako familia hauek aberastu zirenak baita joan ziren bultzatzen eskola ezberdinak elebidunak gainera. Eta ja lehenagotik ja bazen baita ere hezkuntzaren garrantzi hori. Adibidez, Xavier, San Francisco Xavier, berak adibidez, ba, bueno, 15. mendean, familia noblea zen, eta orduan bere familia erabaki zuen eramatea Parisera. Zertaz gainera Nafarroan baginun aukera hori. Nafarroan baginun aukera bai ikasteko bai Salamankan, edo Parisen. Gu hemen ginen mentartean, erdian ginen, eta orduan hemen ez zegoen arazorik. Baginuen, ja, azteko, baginuen aukera hori. Ikasteko edo Salamankan edo Parisen. Eta erran bezala, orduan ja, ba, zaunde, garai hortan, ba, ikasketak eta bazuten bere garrantzia. Eta gero, 15. mendean gainera, 16. mendean, izan genuen hemen figura bat erdi baztandarra zena garrantzia handikoa Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro, hau izan zen giza eskubideen aitona gutxi gora bira. Giza eskubideak baino herrialde hori nola da? Derecho internacional. Bai, horrek izan zen nolait ere, horren aita izan zen, gaur egun deitzen zaio hola, ez? Derecho internacional. Ba, herri ezberdinen harremanak eta hola, eta eskubideak, eta bar. Pues hori izan zen Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro. Hau egon zen, pues hemen sortue, gero ja egon zen bai Vatikanon, egon zen gero Portugalen, egon zen Parisen, egon zen, eta bueno, orden berak ere, eta erran bezala, pues bai, betidanik egon da, beti eman zaio garrantzi bat hezkuntzari, eta hortaz, 18. mendeko aberatsak edo dirudunak, ba, fundazioak eta sortzen zituzten, baita hezkuntza eta bultzatzeko. Eta gero ja, 19. mendean, 20. mendean, badaukagu adibidez Lekarozko eskola. Lekarozko eskola izan da, batez ere euskal munduan, euskal kulturan, izan da referente bat. Izan zen, baitare, 19. mendean, zegoen eskola elebidun bakarra, bueno, bakarra igualez, baina bai lehendabizikoz bat, eta oso bekarri baizik eta gero euskal kulturan izan duen garrantzia, ez? Aita Donostia, Oteiza, denak ere hortik ere pasatu dira.
2: Eskola horiek guztiak ziren Elizari lotutakoak.
1: Ah, noski, bai, bai.
2: Eta Lekarroza, kapuchinoak ziren Lekarroza.
1: Beste kontu bat da, fraileak eta pezak eta nongo, ze... Ez zuten, baina bai, bai, hemen hezkuntza beti pasatu da... Laikoa.
2: Laikoa, ba?
1: Laikoa... Jo, pues egia erran, herriko eskolak bai laikoak ziren. Zertaz, herriko auzapezak erabakitzen zuen, norri izan behar zen herriko irakaslea. Baina gero bertzenaz garrantzizko eskolak, bai, nik uste gehienak ziren...
2: Bai. Eta karrikari eman dion izena.
1: Jaime Urrutia, hori hau zen lehenako karrika nagusia, eta gero Jaime Urrutia izan zen amerikano bat. Hau da, hau izan zen, pues hoxe, hau, Elizondon sortua, 19. mende hortan, ba, hemen dagoenean olako krisialdi demografikoa eta bar, ba, izan zen Ameriketara joan zena, Braulio Iriartearekin, eta bar. Braulio Iriarte adibidez, hau sortuko du La Modelo, garagardotegia. Gero, La Coronita, izenarekin ere ezagutzen dena. Eta horrek ere, hortaz, beste hemengo bigarren karrika, Braulio Iriarte karrika izena du. Eta Jaime Urrutia, hau gozbera, hau eberastu zen, eta gero, bueltatzean, unek egin zuena izan zen batez ere ur hornidura ekarri Elizondora. Hortaz, hemengo iturriak eta daukate, iturri ederra, izena, sortu zen elkarte bezala, hemengo urak kudeatzeko.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

Arrotz horiek horrela hiltzen ikusiz gure artean. Nola zeduki gindezakeguk kontzientzia bakean. Horroit gaitezen atxalde batez galbarioko gainean, gu guzientzat hil izan zela, Jesus, gurutze batean.

0: Elizondoko karikek sanatzen okute Amerikan aberasturik, ala nola Jaime Urrutiak, zer ongia egin dion sort erriari.
1: Ongi da, ba, orentxe bertan, gaude hemen, plazatxo txiki hontan, eta Elizondok batez ere baditu bi karrika nagusi, bi kale nagusi, edo bi kale nagusi zaharrak, gero dakogu beste hirugarren karrika bat, baina orain ikusi behar ditugun kaleak, bi kaleak edo bi karrikak, dira karrika zaharrak. Alde batetik, lehengo karrika nagusia, gaur egun, ba, Jaime Urrutia izena duen karrika. Gero daukagu, Gibeleko aldean daukagu Baztan ibaia, eta ibaiaren beste aldean Braulio Iriarte karrika edo Txokoto. Hauek dira historikoki bi karrika historikoak, nagusiak. Gero ja 1850an errepidea berritu zenean, 121B berritu zenean, ba hirugarren karrika hori sortu zen, Santiago karrika, gaur egungo karrika nagusia. Baina hori modernoa da, errandezagun. 1850an sortutako karrika berria. Karrika nagusi zaharra, hau zen. Hemen, genuen, erran bezala, alde batetik, bai udaletxea, Eliza, hemen zegoen, Eliza zaharra, eta hemengo merkatua, hemengo jauregia handienak eta hemen aurkituko ditugu hemen karrika hontan. Ongi da. Ba, orduan, hemen daukagu Arizkunenea. Arizkunenea berez ez da jauregi bat, jauregia izateko behar du jauregiaren titulua, kasu hontan ez dauka titulorik, etxe handi bat da, baina da 18. mendeko Miguel de Arizkun egindako etxea. Miguel de Arizkun, lehen aipatu duan bezala, 18. mendean, hemengo baztandar batzuk, bai Ameriketara, baina gero batez ere gortetara eta joan ondoren, hor ja, beren negozioan, beren karrerak egin ondoren, aberasten dira, eta aberastasun zati bat baztanera etortzen da. Eta batez ere, beren sortetxeak berritzeko. Ba, orduan, bakarren batek beti galdetzen haute, bale? Hauek ez ziren premuak. Hauek etxea beti ere premua galditzen zen etxearekin. Alare, garai hortako hauek, Ameriketara eta gortetara eta joan zirenak, aberastu ondoren, naiz eta etxea, beren etxea ez izan, beren sortetxea bai, baina gero beren etxea ez, hala ere, diru ekartzen dute etxe hauek berritzeko. Zergatik? Barrexa, zertaz, hemen Nafarroan noblezia ez zen odol kontu bat. Noblezia zen etxe kontu bat. Hau da, bakotxak noblea zen bere etxearen gatik, beren sortetxearen gatik. Hortaz, ematen zitzaion olako garrantzia eta hortaz daukagumen baztanen olako etxe ederrak. Kasuntan adibidez. Horein ja ez. Ez, 80. hamarkadan hemen bizi zen, bizi ziren, ba hoize, bi Andre bizi ziren. Biak ba zakit ba alargunak edo zakite omen ziren eta bueno, ba erabaki zuten gero etxe hau udalari ematea. Eta geroztik Baztango kulturetxea da. Bai? Hemen bazanen, ze, lehen edo orain? Vale. Eskolak hemen, ba, bueno, bai, beti danik egon dira eskolak, baina batez ere hemen garrantzia eman bazaio 18. mendean sortu ziren eskolak, izan ziren fundazioak, hola deitzen ziren fundazioak, eta argi zuten garai hortako familia hauek aberastu zirenak, baita joan ziren bultzatzen eskola ezberdinak, elebidunak gainera, eta ja lehenagotik ja bazen baita ere hezkuntzaren garrantzi hori. Adibidez, Xavier, San Francisco Xavier, berak adibidez, ba, bueno, jamabosgarren mendean, famili noblea zen, eta orduan bere familia erabaki zuen eramatea Parisera. Zertaz gainera Nafarroan baginun aukera hori. Nafarroan baginun aukera bai ikasteko, bai Salamankan, edo Parisen. Gu hemen ginen mentartean, erdian ginen, eta orduan hemen ez egon arazorik. Baginuen, ja, azteko, baginuen aukera hori. Ikasteko edo Salamankan edo Parisen. Eta erran bezala, orduan ja, ba, zaunde, gara jortan, ba, ikasketak eta bazuten bere garrantzia. Eta gero, 15. mendean gainera, 16. mendean, izan genuen hemen figura bat, erdi baztandarra zena, garrantzia handikoa, Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro, hau izan zen giza eskubideen aitona, gutxi gora bira. Giza eskubideak baino, herrialde, nola da, derecho internacional. Bai, horrek izan zen nolait ere, horren aita izan zen, gaur egun deitzen zaio hola, ez? Derecho internacional. Ba, herri ezberdinen harremanak eta hola, eta eskubideak, eta bar. Pues hori izan zen Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro. Hau egon zen, pues hemen sortue, gero ja egon zen bai Vatikanon, egon zen gero Portugalen, egon zen Parisen, egon zen, eta bueno, orden berak ere, eta erran bezala, pues bai, beti danik egon da, beti eman zaio garrantzi bat hezkuntzari, eta hortaz, 18. mendeko aberatsak edo dirudunak, ba, fundazioak eta sortzen zituzten, baita hezkuntza eta bultzatzeko. Eta gero ja, 19. mendean, 20. mendean, badaukagu adibidez Lekarozko eskola. Lekarozko eskola izan da, batez ere euskal munduan, euskal kulturan, izan da referente bat. Izan zen, baitare, 19. mendean, zegoen eskola elebidun bakarra, bueno, bakarra igualez, baina bai lehendabizikoz bat, eta oso bekarri baizik eta gero euskal kulturan izan duen garrantzia, ez? Aita Donostia, Oteiza, denak ere hortik ere pasatu dira.
2: Eskola horiek guztiak ziren Elizari lotutakoak.
1: Ah, noski, bai, bai.
2: Lekarroza, kapuchinoak ziren Lekarroza.
1: Beste kontu bat da, fraileak eta pezak eta nongo, ze zuten, baina bai, bai, hemen hezkuntza beti pasatu da. Laikoa.
2: Laikoa.
1: Jo, pues egia erran, herriko eskolak bai laikoak ziren. Zertaz, herriko auzapezak erabakitzen zuen, norri izan behar zen herriko irakaslea. Baina gero bertzenaz garrantzizko eskolak, bai, nik uste gehienak ziren...
2: Bai. Karrikari eman dion izena.
1: Jaime Urrutia, hori hau zen lehenako karrika nagusia, eta gero Jaime Urrutia izan zen amerikano bat. Hau da, hau izan zen, pues hoxe, hau, Elizondon sortua, 19. mende hortan, ba, hemen dagoenean olako krisialdi demografikoa eta bar, ba, izan zen Ameriketara joan zena, Braulio Iriarterekin, eta bar, Braulio Iriarte adibidez, hau sortuko du La Modelo, garagardotegia. Gero, La Coronita, izenarekin ere ezagutzen dena. Eta horrek ere, hortaz, beste hemengo bigarren karrika, Braulio Iriarte karrika izena du. Eta Jaime Urrutia, hau gozbera, hau eberastu zen, eta gero, bueltatzean, unek egin zuena izan zen batez ere ur hornidura ekarri Elizondora. Hortaz, hemengo iturriak eta daukate iturri ederra izena sortu zen elkarte bezala hemengo ura kudeatzeko.
0: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez,

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Mateoren liburutik. Jesus Mesiasen sortzea unela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Josepi ezkontzaz emana zen. Eta elgarrekin bizitzen hasi eitzin, haur beharretan gertatu zen Espiritu Santuaren ganik. Josep Mariaren senarra gizon zuzena zen. Ez zuen hura salatu nahi eta isilka ustea erabaki zuen. Hori gogoan zagolarik,

Jaunaren aingerua gertu zitzaion ametsetan eta erran zion. Josep, Daviden ondokoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztea zurekin hartzeko, haren baitan sortua, espiritu senduaren ganik baita. Semea ukanen du eta Jesus emanen diozu izena. Harek baitu bere herria salbatuko bere bekatuetarik. Hauguzia gertatu zen jaunak profetaren bidez egana bete zadin. Hara, Birgina haur beharretan gertatuko da, eta semea ukanen du, eta Emmanuel emanen dio izena. Emmanuel izenak jenkoa gurekin egan nahi du.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Irailaren hamara Inez. Martir hila Japonian 1622an, Inez Takeia, 45 urteko alarguna da. Nagasakin lepoa moztu zioten, hari eta 70 laguni. Horrengatik deitzen da haren taldea Japoniako martir handia. Kondenatua izan zen, misionest kristinoak aterbetzen zituelakotz. Izaskun deitzen da Gipuzkoako Tolosako kapera, Maria Birginari dedikatua, hortik ateratzen da Izaskun emazte izena. Gaur bezalako egun batez kontsekratua izana da Baionako katedrala Ama Birginari, 1404 eta 1411 urteen artean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Bainan zueri, nere entzuleeri, egaiten dautzuet. Maita zuen etxaiak, egin ongia hastio zaituzteneri, Benedika madarikatzen zaituztetenak, otoitzegin zuetaz gaizki erranka ari direnen alde. Matela batean jotzen zaituztenari, eskain bestea ere, soingainekoa kentzen dautzunari, ezuka soinekoa ere. Eskatzen dautzunari emozu, eta zurea kentzen dautzunari, ez gibelerat galdegin. Eta besteek zueri egitea nahi duzuena, ura bera egizue besteeri. Maite zaituztetenak, bakarrik maite badituzue, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere, beren maitatzaleak maite dituzte. Eta ongia egiten dautzueten eri, bakarrik, egiten badio zuete ongia, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere, berdin egiten dute. Eta ordaina emanen dautzueten eri, bakarrik prestatzen badio zuete, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere, bekatarieri prestatzen diete, beste hainbeste ukaitekotan. Ez, zuek, maita zuen etxaiak. Egin ongia eta presta ordainaren beha egon gabe. Handia izanen da zuen saria, eta goi-goikoaren seme alaba izanen zirezte. Ona baita, hura. Esker gabeentzat eta gaiztuentzat. Urrikalkorak izan zaitezte. Zuen aita, urrikalkorra den bezala. Ez judiarena egin, eta jenkoak ere ez zaituzte judiatuko. Ez kondena, eta jenkoak ere ez zaituzte kondenatuko. Barka, eta jenkoak ere barkatuko dautzue. Emazue, eta emanen dautzue. Neurri bat ona, tinkatua, inarrosia, altzorat gainika emana. Zeren, zoin neurriz neurtzen duzuen, hartaz beraz, neurtuko dautzue jenkoak.

Hari eta hoita hamar laguni. Horrengatik deitzen da haren taldea Japoniako martir handia. Kondenatua izan zen, misionest kristinoak aterbetzen zituelakotz. Izaskun deitzen da Gipuzkoako Tolosako kapera, Maria Birginari dedikatua, hortik ateratzen da Izaskun emazte izena. Gaur bezalako egun batez kontsekratua izana da Baionako katedrala ama Birginari, 1404 eta 1411 urteen artean.

0: Elizondoko karikek sanatzen daukute Amerikan aberasturik, ala nola Jaime Urrutiak, zer ongia egin dion sort erriari.
1: Ongi da, ba, oraintxe bertan, gaude hemen, plazatxo txiki hontan, eta Elizondok batez ere baditu bi karrika nagusi, bi kale nagusi, edo bi kale nagusi zaharrak. Gero daukagu beste hirugarren karrika bat, baina orain ikusi behar ditugun kaleak, bi kaleak edo bi karrikak, dira karrika zaharrak. Alde batetik,

0: Egungo karrika nagusia, gaur egun, ba, Jaime Urrutia izena duen karrika. Gero daukagu, Gibeleko aldean daukagu Baztan ibaia, eta ibaiaren beste aldean, Braulio Iriarte karrika edo Txokoto. Hauek dira, historikoki, bi karrika historikoak, nagusiak. Gero, ja, 1850an, errepidea berritu zenean, 121B berritu zenean, ba, hirugarren karrika hori sortu zen, Santiago karrika, gaur egungo karrika nagusia. Baina hori modernoa da, errandezagun. 1850an sortutako karrika berria. Karrika nagusi zaharra, hau zen. Hemen, genuen, erran bezala, alde batetik, bai udaletxea, Eliza, hemen zegoen, Eliza zaharra, eta hemengo merkatua, hemengo jauregia hundienak eta hemen aurkituko ditugu hemen karrika hontan. Ongi da. Ba, orduan, hemen daukagu Arizkunenea. Arizkunenea berez ez da jauregi bat, jauregia izateko behar du jauregiaren titulua, kasu hontan ez dauka titulorik, etxe haundi bada, baina da 18. mendeko Miguel de Arizkun egindako etxea. Miguel de Arizkun, lehen aipatu duan bezala, 18. mendean, hemengo baztandar batzuk, bai Ameriketara, baina gero batez ere gortetarata joan ondoren, hor ja, beren negozioan, beren karrerak egin ondoren, aberasten dira, eta aberastasun zati bat baztanera etortzen da. Eta batez ere, beren sortetxeak berritzeko. Ba, orduan, bakarren batek beti galdetzen haute, bale? Hauek ez ziren premuak. Hauek etxea beti ere premua galditzen zen etxearekin. Alare, garai hortako hauek, Ameriketara eta gortetara eta joan zirenak, aberastu ondoren, naiz eta etxea, beren etxea ez izan, beren sortetxea bai, baina gero beren etxea ez, hala ere, diru ekartzen dute etxe hauek berritzeko. Zergatik? Barrexa, zertaz, hemen Nafarroan noblezia ez zen odol kontu bat. Noblezia zen etxe kontu bat. Hau da, bakotxak noblea zen bere etxearen gatik, beren sortetxearen gatik. Hortaz, ematen zitzaion olako garrantzia eta hortaz daukagumen baztanen olako etxe ederrak. Kasuntan adibidez. Horein ja ez. Ez, 80. hamarkadan hemen biziziren, ba hoxe, bi andre biziziren. Biak, ba, zakit, ba, alargunak edo zakit omen ziren. Eta, bueno, ba, erabaki zuten gero etxe hau udalari ematea. Eta geroztik baztango kulturetxea da. Bai? Hemen bazanen, ze, lehen edo orain? Bale. Hemen eskolak hemen, ba, bueno, bai, bai, betidanik egon dira eskolak, baina batez ere hemen garrantzia eman behar zaio 18. mendean sortu ziren eskolak, izan ziren fundazioak, hola deitzen ziren fundazioak, eta argi zuten garai hortako familia hauek aberastu zirenak, baita joan ziren bultzatzen eskola ezberdinak, elebidunak gainera, eta ja lehenagotik ja bazen baitare hezkuntzaren garrantzi hori. Adibidez, Xavier, San Francisco Xavier, berak adibidez, ba, bueno, 15. mendean, familia noblea zen, eta orduan bere familia erabaki zuen eramatea Parisera. Zertaz gainera Nafarroan baginun aukera hori. Nafarroan baginun aukera bai ikasteko bai Salamankan edo Parisen. gu hemen ginen mentartean, erdian ginen, eta orduan hemen ez egon arazorik. Baginuen, ja, azteko, baginuen aukera hori. Ikasteko edo Salamankan edo Parisen. Eta erran bezala, orduan ja, ba, zaunde, gara jortan, ba, ikasketak eta bazuten bere garrantzia. Eta gero, 15. mendean gainera, 16. mendean, izan genuen hemen figura bat, erdi baztandarra zena, garrantzia handikoa, Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro, hau izan zen, giza eskubideen aitona, gutxi gora bira. Giza eskubideak baino, herrialde, nola da, Derecho Internacional, bai, horrek izan zen nolait ere, horren aita izan zen, gaur egun deitzen zaio hola, ez? Derecho Internacional. Ba, herri ezberdinen harremanak eta hola, eta eskubideak, eta bar. Pues hori izan zen Martin de Azpilicueta, Doktor Navarro. Hau egon zen, pues hemen sortue, gero ja egon zen bai Vatikanon, egon zen gero Portugalen, egon zen Parisen, egon zen, eta bueno, orden berak ere, eta erran bezala, pues bai, betidanik egon da, beti eman zaio garrantzi bat hezkuntzari, eta hortaz, 18. mendeko aberatsak edo dirudunak, ba, fundazioak eta sortzen zituzten, baita hezkuntza eta bultzatzeko. Eta gero ja, 19. mendean, 20. mendean, badaukagu adibidez Lekarozko eskola. Lekarozko eskola izan da, batez ere euskal munduan, euskal kulturan, izan da referente bat. Izan zen, baitare, 19. mendean, zegoen eskola elebidun bakarra, bueno, bakarra igualez, baina bai lehendabizikoz bat, eta ez zeu bekarri, baizik eta gero euskal kulturan izan duen garrantzia, ez? Aita Donostia, Oteiza, denak ere, hortik ere pasatu dira.
1: Eskola horiek guztiak ziren Elizari lotutakoa.
0: Aha, noski, bai, bai.
1: Eta Lekarroza, kaputxinoak ziren Lekarroza.
0: Beste kontu bat da, fraileak eta pezak eta nongo eze... Ez zuten, baina bai, bai, hemen hezkuntza beti pasatu da... Laikoa.
1: Laikoa, ba?
0: Laikoa... Jo, pues egia erran, herriko eskolak bai laikoak ziren. Zertaz, herriko auzapezak erabakitzen zuen, norri izan behar zen herriko irakaslea. Baina gero bestenaz garrantzizko eskolak, bai, nik uste gehienak ziren...
1: Bai. Eta karrikari eman dion izena.
0: Jaime Urrutia, hori hau zen lehenako karrika nagusia, eta gero Jaime Urrutia izan zen amerikano bat. Hau da, hau izan zen, pues hoxe, hau, Elizondon sortua, 19. mende hortan, ba, hemen dagoenean olako krisialdi demografikoa eta bar, ba, izan zen Ameriketara joan zena, Braulio Iriarterekin, eta bar, Braulio Iriarte adibidez, hau sortuko du La Modelo, garagardotegia, gero La Coronita, izenarekin ere ezagutzen dena. Eta horrek ere, hortaz, beste hemengo bigarren karrika, Braulio Iriarte karrika izena du. Eta Jaime Urrutia, hau gozbera, hau eberastu zen, eta gero, bueltatzean, unek egin zuena izan zen batez ere ur hornidura ekarri Elizondora. Hortaz, hemengo iturriak eta daukate, iturri ederra, izena, sortu zen elkarte bezala, hemengo urak kudeatzeko.
2: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.